0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Záhorecké rádio. Maďar mi povedal Záhorecké rádio. Francúz povie Záhorecké rádio. Nemec povie Ja, das Záhorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhorecké rádio.

0: Presný čas vám prináša Záhorí.sk. 20 rokov aktuálne správy z vašej ulice. Záhorí.sk.
1: 6 hodín.
2: Záhorácké rádio. Kalista.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Príjemné dobré ráno vám želáme zo Záhoráckeho rádia a prinášame predpoveď počasia na dnešný deň. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo, najvyššie denné teploty môžu dosiahnuť až 31 stupňov Celzia. Viac bude len slabý vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu. Pekný deň.

0: Ranná pohoda.
1: Dnes máme pondelok 25. mája, dámy a páni. Svoje meniny dnes oslavuje Urban. No a dnešnou reláciou Ranná pohoda vás prevedú Lenka a Aleš. Tak príjemné dobrá ránko zo Záhoráckeho rádia.

0: AZ kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ kanalizácie to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí?

Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

Golf Resort Skalica a Golf Klub Skalica vás pozýva na výnimočný deň plný zábavy, smiechu a zážitkov pre celú rodinu. Family Day na golfe v Skalici sa uskutoční už v nedeľu 31. mája v čase od 10. do 16. hodiny. Čaká na vás golfová a full golfová akadémia, súťaže, prehliadka ihriska na golfových autíčkach, ukážky prvej pomoci, maľovanie na tvár, animácie či interaktívny koncert Mia pre deti. Celým dňom vás prevedie moderátor Markus. Nenechajte si ujsť tento rodinný deň v krásnom prostredí golfového ihriska. Vstup je zdarma. Vidíme sa na Family Day 31. mája.

0: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.
1: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či rúžové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
2: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
1: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
0: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedviet a Neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!
3: Žádný prachy nemám, jen som přelezu zeď, tak možná žítim dobrý stop.
4: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.

0: Sedničania rozhodli v participatívnom rozpočte. Zvíťazila včelia záhrada a aj komunitný Grill Point. Obyvatelia Senice historicky prvýkrát priamo rozhodovali o časti mestských financií. Z 25 navrhnutých projektov si vybrali vylepšenia škôlok, podporu seniorov, ale aj nové miesta na relax prírode. Do hlasovania sa zapojilo viac ako desatina dospelých obyvateľov mesta. Mesto Senica pozná víťazov prvého ročníka participatívneho rozpočtu. Obyvatelia mali možnosť rozdeliť svoje hlasy medzi 25 rozličných komunitných projektov. Premiérový ročník bol podľa radnice mimoriadne úspešný. V prvom obvode získal sumu 2000 eur projekt materskej školy s názvom Umožníme deťom materskej školy zdravý pohyb. V druhom obvode zvíťazil projekt Kvetinová pastva pre školské včely, ktorý so 434 hlasmi sa stal vôbec najúspešnejším projektom celého hlasovania. Zrealizuje ho rodičovské občianske združenie Jednotka deťom, rozpočtom 500 eur a jeho výsledkom bude výstavba kvetinovej záhrady pre včely, ktoré sa chovajú priamo v areáli školy. V treťom obvode uspel projekt Senicko-rímsko-katolíckej farnosti nazvaný Čaj o tretej. Tento projekt má ambíciu bojovať so sociálnou izoláciou seniorov a vytvoriť pre nich priestor, kde sa budú môcť stretávať pri zmysluplných aktivitách, podujatiach a workshopoch.
1: Vstávajte!
2: Dobré ráno, Záhorie. Dobré ráno vám želá Záhorácke rádio.

0: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.
0: 7 hodín.
2: Záhoracké rádio. Skalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Počasie.
4: Príjemné dobré ráno vám želáme zo Záhoráckeho rádia a prinášame predpoveď počasia na dnešný deň. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo, najvyššie denné teploty môžu dosiahnuť až 31 stupňov Celzia. Viať bude len slabý vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu. Pekný deň.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Lenka. Do lekárne Milosrdných bratov v Skalici pribudol ďalší unikát. Mesto už skôr informovalo, že sa podarilo sprístupniť pre verejnosť priestory prípravovne liekov. Okrem toho sa však podarilo získať historickú prvorepublikovú pokladňu. V minulosti sa presne takýto kúsok v lekárni nachádzal. Pokladňu zabezpečil pán Románčík zo správy mestského majetku. Novú časť expozície otvoria pre turistov počas letnej sezóny. Tá sa začala v sobotu obľúbeným podujatím Trdlofest. Prehliadku si však môžete pozrieť celoročne. Mládežnícky spevácky zbor Kantika Nová získal zlaté pásmo. Ocenenie si vybojoval na celoslovenskej súťaži Mládež spieva. Zbor zaujal odbornú porotu spontánnym prejavom aj pestrým programom. Ocenila najmä interpretáciu černošského spirituálu a úpravu slovenskej ľudovej piesne Tancuj, tancuj. Zbor si odniesol aj cenu Trnavského svetového strediska a ide o jeho ďalší úspech v tomto roku po vystúpení v Ríme. Na jeseň plánuje účasť na medzinárodnej súťaži v Prahe. Senica motivuje deti tráviť čas vonku. V meste spustili novú interaktívnu hru pre mobilné telefóny. Nazýva sa Návrat do budúcnosti. Prepája moderné technológie s poznávaním miestnej histórie. Motivuje ľudí, najmä deti a mladých, tráviť viac času vonku. Počas krátkej prechádzky mestom si účastníci môžu zábavnou formou vyskúšať riešenie úloh a objavovať menej známe príbehy starej Senice. Projekt tak zároveň podporuje aktívny pohyb a vzdelávanie. Hra je určená pre všetky vekové kategórie a stačí na ňu smartfón s pripojením na internet. Záhorácke zvesti sme pre vás pripravili v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.
2: Počúvajte Záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

miešame len dobrú hudbu. Záhoracké rádio. Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio. Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
2: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
3: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
2: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
3: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
2: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.
4: Spoločnosť Hilek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hilek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej. Očný optik Privat SRO, sídliaci na ulici doktora Klementisa 54, bývalá športka v Skalici, ponúka široký sortiment detských, dámskych a pánskych okuliarov. Sme členom Optickej únie Slovenska, garantom odbornosti a zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní. U nás nájdete cez 500 okuliarových rámikov a okuliarové šošovky svetových výrobcov. Ku každým novým okuliarom máte od nás púzdro a čistenie v cene, záručný i pozáručný servis. Ponúkame aj expresné zhotovenie okuliarov od 1 hodiny. Darčekové poukazy ľubovoľnej hodnoty pre vašich blízkych. Nájdete nás v Skalici na Športke od pondelka do piatka od 9. do 12. hodiny a po obede od 13. do 16. Po dohovore sme tu pre vás aj cez víkend. Informujte sa, volajte 034 664 8444 alebo 0903 205 360. A pozor, zoberte so sebou staré, vyslúžilé či poškodené dioptrické okuliare zakúpené v ktorejkoľvek optike. Určite sa to vyplatí. Váš očný optik Privat Skalica.

Hi everybody, všetkým vám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 881. kolo, novinka číslo 1 DGO, End of Beginning.

0: vzťahoch k priateľom, správa sa akoby otvorene a veselo, no pritom iba skúma reakcie ľudí okolo seba a postupne si vyberá z nich tých, ktorí mu naozaj vyhovujú. Toto meno je vhodné pre blížencov panny či váhy a vhodnou farbou je pre ňoho oranžová, modrá a teda podľa toho sa aj hrá. Gurbanovi pripájame ešte aj všetky ženy s menom Vivien. Tieto osoby, ktoré nosia takéto meno, sa vyznačujú vnímavosťou a pozornosťou, bývajú veľmi prísne a usilujú sa konať spravodlivo. Väčšinou nevedia dobre vyjadriť svoje pocity. Vivien sú ale charakteristické a rozvážne ženy. Tak ešte raz všetkým, ktorým dnes niečo oslavujete, Záhoracké rádio želá všetko len to najlepšie.
1: Hráme pre vás. Hráme pre vás. Hráme pre Záhorie. Záhoracké rádio.

0: oznami.
1: Pozývame vás na Deň detí z MHKM Skalica, ktorá bude tento rok v Skalici opäť veľkolepá. Už v sobotu 30. mája sme pripravili pre vás popoludne plné smiechu, hier a úžasných zážitkov. Tešiť sa môžete na penovú show, nafukovacie atrakcie, ukážky polície či hasičov, zábavné animácie, dopravnú, výchovnú či veľkú tombolu a mnoho ďalších prekvapení a aktivít. Príďte s celou rodinou oslaviť.

Slaviť deň detí. Bude to deň plný radosti, ktorý si vaše deti určite užijú. Tešíme sa na vás už v sobotu 30. mája o 14. hodiny vo Františkánskej záhrade v Skalici. Vstupné je zadarmo. Obec Hradište pod Vrátnom pozýva na 12. ročník festivalu folku a country Vrátnofest. V sobotu 6. júna od 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Vystúpia František Nedviet a Neznámy, Slniečko, Bukasovský masív, Prospektory, Union City Grass, Country Tip, detský program FIFO a Vierka. Od polnoci aj Country Ball. Bližšie informácie na webe Hradište pod Vrátnom SK. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom alebo na ticketportál SK. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Rieka Morava bude meandrovať do konca júna. Záhoráci, chcete sa popíšiť svojimi krojmi? Mijavčania vás pozývajú do tradičného sprievodu vo svojom folklórnom festivale. Vraj bude bohatý, až keď tu nebude kto? To sa dozviete v rozhovore pre Záhorák. Chcete si zahrať vo filme Otoč králika, ktorý sa bude nakrúcať na Záhorí? Vyberte sa na casting do Skalice, Senice alebo Hodonína. V tieni hokejových majstrovstiev vyprášil výber malackej amatérskej ligy súpera z Lotyšska. Futbalisti Spartak Myjava spustili kanonádu na rezervu Trenčína a sú už iba o krôčik od postupu. Čítajte Záhorák, najlepšie noviny do vašej rodiny.

0: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín. 29. mája od 9. do 12.
0: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
3: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
2: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
3: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
2: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.

0: verím tomu, že aj vy ste včera takto kričali pri vašich obrazovkách, pretože včerajší večerný program bol asi v mnohých domácnostiach úplne jasný. Žijeme hokejom a sledujeme našich reprezentantov na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Po sobotnom výbornom zápase s našimi bratmi Čechmi, kde sme síce prehrali iba o jeden jediný gól, prišla včera ďalšia veľká hokejová emócia proti Kanade, ktorá ale takisto dopadla našou druhou prehrou. 5-1 bol výsledný stav. Ešte ale stále nie je nič stratené, stále máme šancu dostať sa do štvrťfinále. Uvidíme, ako dopadnú ďalšie zápasy. Dnes majú naši hokejisti voľný deň, aby načerpali sily na posledný zápas v našej skupine, ktorý nás čaká už zajtra so Švajčiarskom. Momentálne sme v našej B skupine na tretej priečke. Pred nami sú Česi a Kanada. Takže aj v takomto duchu sa asi niesol celý víkend. Zaplnili sa šenky, terasy, vaše obývačky, rodiny a kamaráti sa stretávali, aby ste spoločne fandili, pretože priznajme si, hokej je u nás jednoducho taký malý národný sviatok. No a ak ste náhodou víkend netrávili pri hokeji, tak športových úspechov bolo viac ako dosť. Cyklisti z Trnavy, teda konkrétne jeden, Milan Tomáška, získal dve pódiové umiestnenia na podujatí Sudery Tour. Najmladší žiaci Spartaka Trnava zdolali na turnaj na Malte britského súpera 3-0. Futbalistky Spartaka Trnava vyhrali nad Komárnom 5-1, no a hokejisti zo Skalice získali titul vicemajstrov. Okrem športu bol víkend bohatý aj na podujatia, otvorené boli múzea, v Holiči sa predstavili retro vozidlá a v Senici sa konali aj preložené farmárske trhy. Tak čo, ako ste strávili víkend vy?
1: Záhoracké rádio.
2: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
3: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Presný čas vám prináša čerpacia stanica Alchem Senica, váš dodávateľ prémiového rakúskeho paliva.
1: 9 hodín.
2: Záhoradské rádio. Skalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.

0: Záhorácke zvesti.
1: Trnavský a Juhomoravský kraj završil spoločný projekt For Region. Trnavu čakajú výrazné dopravné obmedzenia pri nemocnici. Policajti v našom kraji zaznamenali počas uplynulého týždňa 14 dopravných nehôd. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Cezhraničný projekt For Region 4 sektory pre silnejší región, na ktorom spolupracovali Trnavský samosprávny kraj a Český Juhomoravský kraj, ukončila v uplynulom týždni záverečná konferencia v Skalici. Tento projekt podporil spoluprácu medzi neziskovým sektorom, školami a podnikateľmi. Zameral sa na jednoduchšie prepájanie organizácií v pohraničí Slovenska a Česka a na efektívnejšie fungovanie verejnej správy. Súčasťou aktivít bolo aj rozšírenie infobodiek a infopointov, ktoré poskytujú poradenstvo občianskym združeniam a iniciatívam. Partneri z Juhomoravského kraja sa týmto modelom inšpirovali a využívajú ho aj vo svojej praxi. Okrem Skalice aj Trnavu čakajú výrazné dopravné obmedzenia pri nemocnici z dôvodu rekonštrukcie vozovky. Platiť budú na ulici Andreja Žarnova od 1. do 16. júna. Vjazd budú mať povolený iba vozidlá záchrannej zdravotnej služby a zásobovanie nemocnice. V prvých dňoch rekonštrukcie, teda 1. a 2. júna, bude časť ulice medzi Figarom a križovatkou pri urgentnom príjme úplne uzavretá v čase od 7. do 18. hodiny. Vodiči budú môcť využiť alternatívny prístup cez ulicu Dohnányho. Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách Trnavského kraja celkovo 48 škodových udalostí a 14 dopravných nehôd. Pri troch z nich asistoval aj alkohol. Pozitívnou správou je, že počas uplynulého týždňa si dopravné nehody v našom kraji nevyžiadali žiadnu obeť. Pri nehodách sa nikto nezranil ťažko, 5 osôb utrpelo ľahké zranenia. Polícia počas 20. kalendárneho týždňa vykonala takmer 3000 dýchových skúšok. Pozitívny výsledok malo 17 z nich. 8 u vodičov a 9 u cyklistov. 6 vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Polícia opäť apeluje na vodičov aj cyklistov, aby za volant ani na bicykel nesadali pod vplyvom alkoholu a jazdili zodpovedne. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
3: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 40 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
4: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
3: Očný optik Privat SRO, sídliaci na ulici doktora Klementisa 54, bývalá športka v Skalici, ponúka široký sortiment detských, dámskych a pánskych okuliarov. Sme členom Optickej únie Slovenska, garantom odbornosti a zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní. U nás nájdete cez 500 okuliarových rámikov a okuliarové šošovky svetových výrobcov. Ku každým novým okuliarom máte od nás púzdro a čistenie v cene, záručný i pozáručný servis. Ponúkame aj expresné zhotovenie okuliarov od 1 hodiny. Darčekové poukazy ľubovoľnej hodnoty pre vašich blízkych. Nájdete nás v Skalici na Športke od pondelka do piatka od 9. do 12. hodiny a po obede od 13. do 16. Po dohovore sme tu pre vás aj cez víkend. Informujte sa, volajte 034 664 8444 alebo 0903 205 360. A pozor, zoberte so sebou staré, vyslúžilé či poškodené dioptrické okuliare zakúpené v ktorejkoľvek optike. Určite sa to vyplatí. Váš očný optik Privat Skalica. Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.

tejto pesničke, keby som si požídila kabriolet a v tomto počasí si vypeckovala túto pesničku, teda Michaela Jacksona a jeho pesničku Give It To Me, viali by mi vlasy, okuliare, ruka von a toto by som si spievala na celú cestu, tak to by bolo naozaj niečo. Ale my vám túto pesničku hráme do práce, do školy, kamkoľvek, kde nás práve počúvate, možno niekam k lekárovi, do čakárne, aj tam vás pozdravujeme, 9 hodín 25 minút. A už keď sme teda pri tomto veľkom mene, ako je MJ, teda Michael Jackson, áno, hráme si ho častejšie práve preto, pretože sme si ho pripomenuli v jeho filme, alebo teda vo filme o ňom. A už teraz štúdio Lionsgate oficiálne potvrdilo vývoj pokračovania životopisného filmu Michael. Prvý film mapuje začiatky speváka do konca 80-tych rokov, pričom na pokračovanie je pripraveného množstvo materiálu už teraz. No a nakrúcanie by malo odštartovať naozaj v blízkej dobe, takže všetci milovníci Michaela Jacksona sa určite tešte. Ešte v tejto chvíli stále máte možnosť si pozrieť film Michael aj v kinách. Kedy presne, to vám prinesieme už v ďalšej hodinke v aktuálnom kinotype. My sa ale v tejto chvíli ideme pozrieť na horoskopy, na naše znamenia z verokruhu, čo nám na dnes prinášajú takto na pondelok na 25. maj. Ak ste sa narodili v znamení vodnárov, tak si teraz zvyšte vaše rádioprijímače, pretože sa ideme na to pozrieť. V práci buďte dnes naozaj opatrní. Máte dosť neprajníkov okolo seba a zbytočne ich nedraždite a venujte sa výlučne svojim povinnostiam. V rodine vám vládne harmónia a pohoda a to je dôležitejšie. Ryby, nevzdávajte sa a zvládnete aj tie najnáročnejšie úlohy. Nenechajte sa odradiť, ak narazíte na odpor, ale trpezlivo vysvetľujte dookola. Požijte stereotyp v partnerskom vzťahu. Barany, v práci sa držte starých zabehnutých pravidiel. Novinky vám dnes neprejdú, ale nebojte sa, onedlho dostanete šancu ich presadiť. V rodine budete musieť riešiť nepríjemnú záležitosť, nebuďte však príliš kritickí. Býci, pracovné povinnosti dnes zvládate ľavou zadnou, dokonca stihnete urobiť niečo aj naviac. Niekto z vašich priateľov potrebuje pomoc, poradte sa ale s partnerom o forme tejto pomoci. Blíženci, nenechajte sa znechutiť, ak sa vám niečo nepodarí na prvý krát, skúste to znova, ale s iným prístupom. Prejavte viac pochopenia k svojim blízkym. A prvú šestku zatvoríme rakmi. V práci sa vám dnes darí, nepokazte si náladu tým, že nebudete počúvať šomranie svojich kolegyň. Ukončite jeden

0: objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
2: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.

0: Peter Naď zo Záhoráckeho rádia v tejto chvíli 9 hodín 36 minút a už čoskoro aj na najväčšom záhoráckom festivale pod holým nebom Cibula Fest 2026, kde sa takisto predstaví aj tento slovenský umelec a v tejto chvíli vám púšťame aj jeho pozvánku práve sem.
1: Víte, Cibula Fest je každým rokom väčší festival a ja sa teším, že vlastne tento rok budeme so skupinou Indigo hrať už tretíkrát na Cibula Feste, takže nezabudnite, 25. júla sa tam vidíme. Ahojte, Peter Naď.
0: Takže toto bol Peter Naď, takto sa môžete na ňo a na jeho kapelu tešiť. My sa tešíme, počasie, keby takéto zostalo práve na ten Cibula Fest, to by bolo úplne úžasné, ale teda... Ak ešte nemáte lístky, klikajte na web, na ticket portál, na Cibula Fest. Kupujte už teraz, pretože už bude len drahšie. No a my sa poďme v tejto chvíli pozrieť aj na druhú polovicu horoskopov. Ak ste sa nenašli v tej prvej, tak verím tomu, že teraz to tak bude. Pokračujeme Leumi. Dnes sa zamerajte na prácu. Podarí sa vám urobiť niečo, čo vás posunie v kariére. V partnerskom vzťahu sa schyľuje k búrke. Majte pod kontrolou svoje emócie a nekonajte v afekte. Panny, v práci to dnes budete mať trošku náročnejšie. Na vzniknuté problémy budete musieť hľadať iné riešenie, ako bývate zvyknutí. Viac sa venujte svojmu zdraviu. Potrebujete viac oddychu a relaxu. Váhy, v práci vediete a ste si vedomi svojej sily. Odohrávajú sa dôležité veci vo vašom živote. Vo financiách si nájdete rozumný kompromis. A v súkromí viac prejavujte city. Škorpióni, dnešný deň je nabitý pracovnými povinnosťami. Poteší vás ale správa o zvýšení platu. Porozprávajte sa s partnerom o výhodnom zainvestovaní. Strelci, v práci sa riate podľa vlastného rozumu. Nenechajte sa nikým a ničím manipulovať. Vypomstilo by sa vám to vo veľmi krátkej dobe. Partner či partnerka vás prekvapí istým návrhom. Najprv si ho pozorne vypočujte a až potom komentujte. No a zatvoríme to kozorožcami. Využite služobnú cestu, ktorá sa vám ponúka. Ak ju príjmete, tak vás to výrazne posunie v kariére. Rodina tých pár dní bez vás určite vydrží. A malý darček zo srdca poteší vášho partnera či partnerku.
2: Záhorie naladené na vlne Záhoráckeho rádia. Záhorácke rádio. Tak západne, ako sa len dá. Záhorácke rádio.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 27. máj, absolventský koncert 1. 17. hodina, koncertná sála františkánskeho kláštora, vstupné dobrovoľné. 27. máj, zajtra je premiéra. Bláznivá komédia z divadelného zákulisia, kde je možné všetko. 19. hodina, Dom kultúry, vstupné 24 eur.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

0: Aj takto znie Záhoracké rádio krátko pred 10. hodinou. Pesnička Azizam a jej autor Ed Sheeran v tejto chvíli 9 hodín 51 minút. A dnes sa vás pýtame, čo vám nesmie chýbať v aute. A mení sa to určite aj podľa ročného obdobia, pretože cez zimu nás poteší nejaká tá maškrta, ktorú tam nájdeme, ale tá sa nám teraz v lete za chvíľku roztopí. Voda je takisto super výbava po celý rok, ale v zime je z nej ľadový čaj a v lete zasa polievka. Niekto potrebuje nabíjačku, žúvačky, slnečné okuliare alebo vlhčené obrusky v prípade, že vozíte hlavne malých pasažierov, a potom sú tu také autá, ktoré vyzerajú ako náš druhý domov. Aj napríklad u nás doma je to tak, že manžel vozí v aute úplne všetko. Náradie, bundy, pracovné veci, topánky a niekedy mám pocit, že keby bolo treba, tak poskladá z kufra aj menšiu dielňu. A my ženy sme na tom podobne, ale tak trošku z iného súdka. Kozmetická taštička, náhradné topánky, kabelka, nákupná taška pre istotu. Takže tiež taká malá mobilná domácnosť. Ale základná vec je kľúč. Bez toho sa určite ďaleko nepohneme. Tak čo teda musí chýbať, nevyhnutne nesmie chýbať vo vašich pojazdných domácnostiach, teda vo vašich autách? No a k cestovaniu samozrejme patrí aj dobré jedlo. A práve o to budeme dnes súťažiť už pol 11. hodine. Čaká na vás poukážka do reštaurácie u Jozefa II. V Holíči. Tak zostaňte naladení, ešte predtým burza a tiež aktuálny kinotip. V tejto chvíli vám ale priniesieme novú pesničku s názvom Home, tak príjemné počúvanie.
1: Prvé rádio na Záhorí.

0: 10 hodín.
1: Záhradské rádio. Skalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
3: Burza. Kupuj a predávaj.
0: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
4: Vitajte v našej burze a začíname rubrikou Práca. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru na pozície obsluha skladačkových strojov, mzda 915 až 1300 eur, upravovač 1100 až 1800 eur, robotník v expedícii 915 až 1100 eur, energetik od 1500 eur a majster údržby 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, príplatky aj nad rámec zákona, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmena za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách a odmeny za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás e-mailom personalne@grafobal.sk alebo volajte 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátor výroby alebo obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovníka alebo pracovníčku výroby, mzda 145 až 160 6 korún na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v stabilnej a perspektívnej spoločnosti. Práca na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzíne či životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblém dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Kontakt personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na telefónnom čísle plus 420 724 859 919. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontaktujte Záhoracké rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách nehnuteľnosti, práca, automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10, o 15 a o 17.30.

0: oznami.
1: Pozývame vás na Deň detí z MHKM Skalica, ktorá bude tento rok v Skalici opäť veľkolepá. Už v sobotu 30. mája sme pripravili pre vás popoludne plné smiechu, hier a úžasných zážitkov. Tešiť sa môžete na penovú show, nafukovacie atrakcie, ukážky polície či hasičov, zábavné animácie, dopravnú, výchovnú či veľkú tombolu a mnoho ďalších prekvapení a aktivít. Príďte s celou rodinou osláviť Deň detí. Bude to deň plný radosti, ktorý si vaše deti určite užijú. Tešíme sa na vás už v sobotu 30. mája od 14. hodiny vo Františkánskej záhrade v Skalici. Vstupné je zadarmo. Obec Hradište pod Vrátnom pozýva na 12. ročník festivalu folku a country Vrátnofest. V sobotu 6. júna od 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Vystúpia František Nedviet a Neznámy, Slniečko, Bukasovský masív, Prospektory, Union City Grass, Country Tip, detský program FIFO a Vierka. Od polnoci aj Country Ball. Bližšie informácie na webe Hradište pod Vrátnom.sk. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom alebo na ticketportal.sk. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Rieka Morava bude meandrovať do konca júna. Záhoráci, chcete sa popíšiť svojimi krojmi? Mijavčania vás pozývajú do tradičného sprievodu vo svojom folklórnom festivale. Vraj bude bohatý, až keď tu nebude. Kto? To sa dozviete v rozhovore pre Záhorák. Chcete si zahrať vo filme Otoč králika, ktorý sa bude nakrúcať na Záhorí? Vyberte sa na casting do Skalice, Senice alebo Hodonína. V tieni hokejových majstrovstiev vyprášil výber malackej amatérskej ligy súpera z Lotyšska. Futbalisti Spartak Mijava spustili kanonádu na rezervu Trenčína a sú už iba o krôčik od postupu. Čítajte Záhorák, najlepšie noviny do vašej rodiny. Welcome to Central.

premýšľate v tejto chvíli, kto vám odspieval túto pesničku? Nie je to žiadna zahraničná umelkyňa, teda nie až tak veľmi zahraničná česká speváčka. Charlotte Gotová, prosím vás pekne, vydala túto pesničku v deň svojich 20. narodenín. Takže iba 3 týždne dozadu, a teda je to dcéra, presne tak, Karla Gota a moderátorky Ivany Gotovej. Takže ak sa vám táto pesnička zapáčila, Into Deep, môžete si to niekde poznačiť, dať si to do svojich playlistov, a teda hráme si to aj u nás na Záhoráckom rádiu. 10 hodín 20 minút a v tejto chvíli vám prinášam aj aktuálny kinotip. A keďže je pondelok, Cinemax Skalica vás pozýva na všetky filmy so zvýhodneným vstupným. Tak ak sa vám nechce opekať sa na slniečku, zoberte niekoho so sebou a choďte sa schladiť do kina. Napríklad na Animax Super Mario galaktický film dnes o 15.10. O 10 minút neskôr o 15.20 vás pozývame na akčný fantasy dobrodružný film Mortal Kombat 2. Ovce na stope je dobrodružná rodinná komédia, premieta sa dnes o 15.40 so slovenským dabingom. Star Wars, Mandalorian a Grogu, táto sci-fi dráma sa premieta dnes o 17.30 so slovenským dabingom a neskôr o 20.20 so slovenskými titulkami. Ak ste ešte nevideli film Diabol nosí Pradu 2, táto dráma a komédia v jednom je na programe dnes o 17.50, takisto so slovenským dabingom. Máme v ponuke aj dva horory, Hokum dnes o 18.00 s českými titulkami a neskôr o 20.10 aj horor Pasažier. No a samozrejme, nesmie chýbať film Michael, táto hudobná dráma o kráľovi popu Michaelovi Jacksonovi dnes o 8.30 so slovenskými titulkami. Tak nech už si vyberiete čokoľvek, Cinemax vám sľubuje maximálny filmový zážitok, ale teda toto bol program kina. My dnes ale budeme súťažiť o poukážku do reštaurácie u Jozefa II. V Holíči. Takže už o chvíľku si určite pripravte vaše mobilné telefóny, naštelujte si naše čísla 034 20 251 101 alebo 034 22 51 101 a ak mi 102, pardon, a ak mi odpoviete správne na moju súťažnú otázku, tak táto poukážka bude vaša.

0: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
0: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás. Spoločnosť Hilek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hilek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej.

Hi everybody, všetkým vám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 881. kolo, novinka číslo 1 DGO, End of Beginning.

Miesto číslo 14 Leony Don't Worry. Miesto číslo 13 Katarína Knechtová Diaľky. 12 Para Prepojený. 11 Juste Jackstyle a Ion Turn the Lines Off.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posielať hlasy svojim obľúbencom.

0: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
3: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
4: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
5: Sme voľní, dobrodružství začína!
4: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
6: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
4: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.

0: Dobrých správ z nášho kraja nikdy nie je dosť a preto vám v tejto chvíli prinášame tri pozitívne správy za uplynulý týždeň, ktoré ste možno nezachytili. Prvá poteší najmä cyklistov. Mikroregión Šaštínsko podporil a podpísal zmluvu na prvý úsek cyklotrasy Senica-Šaštín-Stráže. Projekt má priniesť bezpečnejšie a ekologickejšie spojenie medzi mestom a okolitými obcami. Do budúcnosti je ambíciou napojiť aj trasy cez Kúty a Moravský Svätý Ján až smerom do Česka a Rakúska. Druhá dobrá správa je z Osenice, kde obyvatelia rozhodli o projektoch participatívneho rozpočtu a hlasovalo viac ako 2600 ľudí, ktorí podporili projekty ako výsadbu kvetinovej záhrady pre včely, nové hracie prvky pre deti, doplnenie zelene, grill point na Kunovskej priehrade či aktivity pre seniorov. Takže pekný dôkaz toho, že ľuďom záleží na tom, ako bude naše mesto vyzerať. No a tretiu dobrú správu venujeme športu. Žijeme hokejom a fandíme našim na majstrovstvách sveta, kde má Slovensko na píske aj dvoch záhorákov. Sebastiana Čederleho, ktorý je pôvodom z Kátova a je odchovanec z Kalice, no a spolu s ním aj Patrik Koch, odchovanec z Malaciek. Aj oni prispeli k tomu, že momentálne sme v tretí v našej tabuľke. Tak držíme palce našim reprezentantom. V poslednom zápase si naši hokejisti zmerajú sily v zajtrajšom zápase so Švédskom. V tejto chvíli ale ideme ďalej v našom playliste. Krištof hrá pre vás na vašej vlne.
1: Záhorácke rádio.
2: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
3: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: 14 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
4: Oznámy.
5: Pozývame vás na Deň detí z MHKM Skalica, ktorá bude tento rok v Skalici opäť veľkolepá. Už v sobotu 30. mája sme pripravili pre vás popoludne plné smiechu, hier a úžasných zážitkov. Tešiť sa môžete na penovú show, nafukovacie atrakcie, ukážky polície či hasičov, zábavné animácie, dopravnú, výchovnú či veľkú tombolu a mnoho ďalších prekvapení a aktivít. Príďte s celou rodinou osláviť Deň detí. Bude to deň plný radosti, ktorý si vaše deti určite užijú. Tešíme sa na vás už v sobotu 30. mája o 14. hodiny vo Františkánskej záhrade v Skalici. Vstupné je zadarmo. Obec Hradište pod Vrátnom pozýva na 12. ročník festivalu folku a country Vrátnofest. V sobotu 6. júna od 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Vystúpia František Nedvied a Neznámy, Slniečko, Bukasovský masív, Prospektory, Union City Grass, Country Tip, detský program FIFO a Vierka. Od polnoci aj Country Ball. Bližšie informácie na webe Hradište pod Vrátnom SK. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom alebo na ticketportal.sk. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Rieka Morava bude meandrovať do konca júna. Záhoráci, chcete sa popíšiť svojimi krojmi? Mijavčania vás pozývajú do tradičného sprievodu vo svojom folklórnom festivale. Vraj bude bohatý, až keď tu nebude kto? To sa dozviete v rozhovore pre Záhorák. Chcete si zahrať vo filme Otoč králika, ktorý sa bude nakrúcať na Záhorí? Vyberte sa na casting do Skalice, Senice alebo Hodonína. V tieni hokejových majstrovstiev vyprášil výber malackej amatérskej ligy súpera z Lotyšska. Futbalisti Spartak Mijava spustili kanonádu na rezervu Trenčína a sú už iba o krôčik od postupu. Čítajte Záhorák, najlepšie noviny do vašej rodiny.

0: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Biedronke teraz kúpite kuracie štvrte vo vákuovom balení len euro 79 centov za 1 kg, brokolicu 500 gramov len za 89 centov a slovenské jahody len 79 centov za 100 gramov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Premýšľali ste niekedy nad tým, aké by to bolo zahrať si vo filme? Teraz máte jedinečnú príležitosť, a to rovno v Skalici, aj v Senici, kde sa uskutoční casting do nového filmu režisérky Miri Fornaj s názvom Otoč králika. Hľadajú sa ženy aj muži vo veku od 20 do 55 rokov, páry, tínedžeri a aj deti. Herecké skúsenosti vôbec nie sú podmienkou. Nakrúcanie tohto filmu je plánované počas leta priamo na Záhorí, takže možno práve vás uvidíme na filmovom plátne. Casting v Skalici sa uskutoční v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája od 14. do 18. hodiny v priestoroch Strednej odbornej školy Strojníckej. Ďalší casting bude aj v Senici 31. mája a v Českom Hodoníne 6. júna. Režisérka Mira Fornaj patrí medzi známe mená slovenského filmu. Jej filmy sa predstavili aj na festivaloch v Benátkach či na Berne Isle. No a teraz môžete byť súčasťou jej nového projektu aj vy.
1: Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
3: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
4: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
3: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
4: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
3: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727. www.kovošrot-trecha.cz.
5: Grafobal Group Golf Resort Skalica a Golf Klub Skalica vás pozýva na výnimočný deň plný zábavy, smiechu a zážitkov pre celú rodinu. Family Day na golfe v Skalici sa uskutoční už v nedeľu 31. mája v čase od 10. do 16. hodiny. Čaká na vás golfová a full golfová akadémia, súťaže, prehliadka ihriska na golfových autíčkach, ukážky prvej pomoci, maľovanie na tvár, animácie či interaktívny koncert Mia pre deti. Celým dňom vás prevedie moderátor Markus. Nenechajte si ujsť tento rodinný deň v krásnom prostredí golfového ihriska. Vstup je zdarma. Vidíme sa na Family Day 31. mája.

Hi everybody, všetkým mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 881. kolo, novinka číslo 1 DGO, End of Beginning.

Miesto číslo 14 Leony Don't Worry. Miesto číslo 13 Katarína Knechtová Diaľky. 12 Para Prepojený. 11 Juste Jackstyle Ion Turn the Lights Off.

0: Chcie a chcie.
1: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoracke-radio.sk.

0: vakuovom balení len 1,79 € za 1 kg. Brokolicu 500 g len za 89 € a slovenské jahody len 79 € za 100 g. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: Presný čas vám prináša Záhorie.sk. Záhorie.sk, najčítanejšie spravodajstvo na Záhorí.
1: 17 hodín.
2: Záhorácké rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoráckeradio.sk.
2: Záhorácké rádio. Záhorácké rádio.
0: Oznami.
4: Pozývame vás na Deň detí z MHKM Skalica, ktorá bude tento rok v Skalici opäť veľkolepá. Už v sobotu 30. mája sme pripravili pre vás popoludne plné smiechu, hier a úžasných zážitkov. Tešiť sa môžete na penovú show, nafukovacie atrakcie, ukážky polície či hasičov, zábavné animácie, dopravnú, výchovnú či veľkú tombolu a mnoho ďalších prekvapení a aktivít. Príďte s celou rodinou osláviť Deň detí. Bude to deň plný radosti, ktorý si vaše deti určite užijú. Tešíme sa na vás už v sobotu 30. mája od 14. hodiny vo Františkánskej záhrade v Skalici. Vstupné je zadarmo. Obec Hradište pod Vrátnom pozýva na 12. ročník festivalu folku a country Vrátnofest. V sobotu 6. júna od 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Vystúpia František Nedviet a Neznámy, Slniečko, Bukasovský masív, Prospektory, Union City Grass, Country Tip, detský program FIFO a Vierka. Od polnoci aj Country Ball. Bližšie informácie na webe Hradište pod Vrátnom.sk. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom alebo na ticketportal.sk. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Rieka Morava bude meandrovať do konca júna. Záhoráci, chcete sa popíšiť svojimi krojmi? Mijavčania vás pozývajú do tradičného sprievodu vo svojom folklórnom festivale. Vraj bude bohatý, až keď tu nebude kto? To sa dozviete v rozhovore pre Záhorák. Chcete si zahrať vo filme Otoč králika, ktorý sa bude nakrúcať na Záhorí? Vyberte sa na casting do Skalice, Senice alebo Hodonína. V tieni hokejových majstrovstiev vyprášil výber malackej amatérskej ligy Supera z Lotyšska. Futbalisti Spartak Mijava spustili kanonádu na rezervu Trenčína a sú už iba o krôčik od postupu. Čítajte Záhorák, najlepšie noviny do vašej rodiny.

0: Záhorácke zvesti.
1: Trnavský a Juhomoravský kraj završil spoločný projekt For Region. Trnavu čakajú výrazné dopravné obmedzenia pri nemocnici. Policajti v našom kraji zaznamenali počas uplynulého týždňa 14 dopravných nehôd. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Cezhraničný projekt For Region, 4 sektory pre silnejší región, na ktorom spolupracovali Trnavský samosprávny kraj a Český Juhomoravský kraj, ukončila v uplynulom týždni záverečná konferencia v Skalici. Tento projekt podporil spoluprácu medzi neziskovým sektorom, školami a podnikateľmi. Zameral sa na jednoduchšie prepájanie organizácií v pohraničí Slovenska a Česka a na efektívnejšie fungovanie verejnej správy. Súčasťou aktivít bolo aj rozšírenie infobodiek a infopointov, ktoré poskytujú poradenstvo občianskym združeniam a iniciatívam. Partneri z Juhomoravského kraja sa týmto modelom inšpirovali a využívajú ho aj vo svojej praxi. Okrem Skalice aj Trnavu čakajú výrazné dopravné obmedzenia pri nemocnici z dôvodu rekonštrukcie vozovky. Platiť budú na ulici Andreja Žarnova od 1. do 16. júna. Vjazd budú mať povolený iba vozidlá záchrannej zdravotnej služby a zásobovanie nemocnice. V prvých dňoch rekonštrukcie, teda 1. a 2. júna, bude časť ulice medzi Figarom a križovatkou pri urgentnom príjme úplne uzavretá v čase od 7. do 18. hodiny. Vodiči budú môcť využiť alternatívny prístup cez ulicu Dohnányho. Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách Trnavského kraja celkovo 48 škodových udalostí a 14 dopravných nehôd. Pri troch z nich asistoval aj alkohol. Pozitívnou správou je, že počas uplynulého týždňa si dopravné nehody v našom kraji nevyžiadali žiadnu obeť. Pri nehodách sa nikto nezranil ťažko, 5 osôb utrpelo ľahké zranenia. Polícia počas 20. kalendárneho týždňa vykonala takmer 3000 dýchových skúšok. Pozitívny výsledok malo 17 z nich. 8 u vodičov a 9 u cyklistov. 6 vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Polícia opäť apeluje na vodičov aj cyklistov, aby za volant ani na bicykel nesadali pod vplyvom alkoholu a jazdili zodpovedne. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.
2: Počúvajte Záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana, na čísle 0905 448 218. Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue, Luna, nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunatic, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchmatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio.

Moja duša v tých slovách to nejsú iba rýmy. Učím sa robiť pekné fotky z týchto negatív. Jediný reper, čo má gule byť aj pozitívny. Yeah. A viem, že niektorí ma nemusia. Môj album si nepustia, keď pustia, tak zneúctia. Kvalitu nepripustia, radi ma trochu pridusia. Všetky dobré úmysly do zlých záverov vyústia. Píše, nech toľko nefajčím.

0: Burza.
1: Kupuj a predávaj.
0: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
2: Vitajte v našej burze a začíname rubrikou Práca. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru na pozície obsluha skladačkových strojov, mzda 915 až 1300 eur, upravovač 1100 až 1800 eur, robotník v expedícii 915 až 1100 eur, energetik od 1500 eur a majster údržby 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, príplatky aj nad rámec zákona, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmena za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách a odmeny za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás e-mailom personalne@grafobal.sk alebo volajte 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátor výroby alebo obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovníka alebo pracovníčku výroby, mzda 145 až 160 korún na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v stabilnej a perspektívnej spoločnosti. Práca na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzíne či životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémové dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Kontakt personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na telefónnom čísle plus 420 724 859 919. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontaktujte Záhoracké rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách nehnuteľnosti, práca, automoto či rôzne. Ďalšie vysielanie relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10.00, o 15.00 a o 17.30.

Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
2: Sme voľní, dobrodružství začína!
1: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
3: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
1: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.

0: Záhoracké rádio. Záhoracké rádio. Maďar mi povedal Záhoracké rádio. Francúz povie Záhoracké rádio. Nemec povie Ja, das Záhoracké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhoracké rádio.

0: 18 hodín. Záhradské rádio. Kalica
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
0: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
3: Ahojte, ja som Sima Martausová. Toto je pesnička Buď mi doktorom, ktorú počúvate vo vašom obľúbenom rádiu.

0: odovzdám sa ti.
1: Záhorácké zvesti.
2: Trnavský a Juhomoravský kraj završil spoločný projekt For Region. Trnavu čakajú výrazné dopravné obmedzenia pri nemocnici. Policajti v našom kraji zaznamenali počas uplynulého týždňa 14 dopravných nehôd. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Cezhraničný projekt For Region 4 sektory pre silnejší región, na ktorom spolupracovali Trnavský samosprávny kraj a Český Juhomoravský kraj, ukončila v uplynulom týždni záverečná konferencia v Skalici. Tento projekt podporil spoluprácu medzi neziskovým sektorom, školami a podnikateľmi. Zameral sa na jednoduchšie prepájanie organizácií v pohraničí Slovenska a Česka a na efektívnejšie fungovanie verejnej správy. Súčasťou aktivít bolo aj rozšírenie infobodiek a infopointov, ktoré poskytujú poradenstvo občianskym združeniam a iniciatívam. Partneri z Juhomoravského kraja sa týmto modelom inšpirovali a využívajú ho aj vo svojej praxi. Okrem Skalice aj Trnavu čakajú výrazné dopravné obmedzenia pri nemocnici z dôvodu rekonštrukcie vozovky. Platiť budú na ulici Andreja Žarnova od 1. do 16. júna. Vjazd budú mať povolený iba vozidlá záchrannej zdravotnej služby a zásobovanie nemocnice. V prvých dňoch rekonštrukcie, teda 1. a 2. júna, bude časť ulice medzi Figarom a križovatkou pri urgentnom príjme úplne uzavretá v čase od 7. do 18. hodiny. Vodiči budú môcť využiť alternatívny prístup cez ulicu Dohnányho. Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách Trnavského kraja celkovo 48 škodových udalostí a 14 dopravných nehôd. Pri troch z nich asistoval aj alkohol. Pozitívnou správou je, že počas uplynulého týždňa si dopravné nehody v našom kraji nevyžiadali žiadnu obeť. Pri nehodách sa nikto nezranil ťažko, 5 osôb utrpelo ľahké zranenia. Polícia počas 20. kalendárneho týždňa vykonala takmer 3000 dýchových skúšok. Pozitívny výsledok malo 17 z nich. 8 u vodičov a 9 u cyklistov. 6 vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Polícia opäť apeluje na vodičov aj cyklistov, aby za volant ani na bicykel nesadali pod vplyvom alkoholu a jazdili zodpovedne. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13:30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckeho aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
1: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Event Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!
2: Žádný prachy nemám, jen som železu zeď, tak možná žítim dobrý stop.
3: Grafobal Group Golf Resort Skalica a Golf Klub Skalica vás pozýva na výnimočný deň plný zábavy, smiechu a zážitkov pre celú rodinu. Family Day na golfe v Skalici sa uskutoční už v nedeľu 31. mája v čase od 10. do 16. hodiny. Čaká na vás golfová a full golfová akadémia, súťaže, prehliadka ihriska na golfových autíčkach, ukážky prvej pomoci, maľovanie na tvár, animácie či interaktívny koncert Mia pre deti. Celým dňom vás prevedie moderátor Markus. Nenechajte si ujsť tento rodinný deň v krásnom prostredí golfového ihriska. Vstup je zdarma. Vidíme sa na Family Day 31. mája.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti. Pro naše deti.

0: s nami.
1: Pozývame vás na Deň detí z MHKM Skalica, ktorá bude tento rok v Skalici opäť veľkolepá. Už v sobotu 30. mája sme pripravili pre vás popoludne plné smiechu, hier a úžasných zážitkov. Tešiť sa môžete na penovú show, nafukovacie atrakcie, ukážky polície či hasičov, zábavné animácie, dopravnú, výchovnú či veľkú tombolu a mnoho ďalších prekvapení a aktivít. Príďte s celou rodinou osláviť Deň detí. Bude to deň plný radosti, ktorý si vaše deti určite užijú. Tešíme sa na vás už v sobotu 30. mája od 14. hodiny vo Františkánskej záhrade v Skalici. Vstupné je zadarmo. Obec Hradište pod Vrátnom pozýva na 12. ročník festivalu folku a country Vrátnofest. V sobotu 6. júna od 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Vystúpia František Nedviet a Neznámy, Slniečko, Bukasovský masív, Prospektory, Union City Grass, Country Tip, detský program FIFO a Vierka. Od polnoci aj Country Ball. Bližšie informácie na webe Hradište pod Vrátnom.sk. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom alebo na ticketportal.sk. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Rieka Morava bude meandrovať do konca júna. Záhoráci, chcete sa popíšiť svojimi krojmi? Mijavčania vás pozývajú do tradičného sprievodu vo svojom folklórnom festivale. Vraj bude bohatý, až keď tu nebude kto? To sa dozviete v rozhovore pre Záhorák. Chcete si zahrať vo filme Otoč králika, ktorý sa bude nakrúcať na Záhorí? Vyberte sa na

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tým profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Presný čas vám prinášajú AZ kanalizácie. www.azkanalizacie.sk. Non-stop linka 0904 631 295.
1: 19 hodín.
2: Zahoracké rádio. Kalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahorackeradio.sk.
2: Zahoracké rádio. Zahoracké rádio.
1: Počasie.
4: V tejto chvíli vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia. Zajtra teda v útorok 26. mája to vyzerá veľmi podobne, takisto po celý deň jasno s dennou teplotou maximálne do 27 stupňov a k tomu severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 4 až 14 km za hodinu. A výhľadovo sa pozrime aj na stredu, kedy bude ešte teplejšie 29 stupňov a k tomu takisto severozápadný až západný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 7 až 25 km za hodinu.
1: Bilantom.

Príjemný deň želáme všetkým poslucháčom. Nasledujúce minúty budú patriť k tým, ktorí tento týždeň oslavovali svoje narodeniny či iné životné jubileum. Všetkým jubilantom posielame hudobný pozdrav a prajeme veľa zdravia, pohody, spokojnosti a ľudí, pri ktorých je život krajší.

Dňa 16. mája sa dožíva krásneho životného jubilea pán Peter Ivičič zo Skalice. Maj vždy šťastie celé hory, zdravia ako vody v mori, nech ti toľko lásky patrí, koľko majú štítov Tatry. Všetko najlepšie, ešte raz veľa zdravia, lásky a pohody, želá dcéra Helenka, babka a dedo.

0: noc sundat tmavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopatce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi.
1: Milá Záhorácka rádio, prosíme vás o zahratie piesne pre manžela Patrika Tokoša z Popudín, ktorý 20. mája oslávil krásne životné jubileum 50 rokov. 50-ka dnes ti svieti, dospelé sú naše deti. Čas, jak voda rýchlo letí, no ty stále dávaš radosť všetkým. Zažili sme krásne chvíle, aj také, čo neboli veľmi milé. Ale všetko sme to ustáli a nikdy sme sa nevzdali. Dnes si pripiť s tebou chceme, pesničku ti venujeme. Nech ťa zdravie dlho chráni a šťastie nech ťa stále bráni. Nech máš úsmev na tvári, pokoj, láska, nech z teba stále žiari. Nech máš pri sebe len dobrých ľudí a hlavne tých, čo ťa ľúbia v dobrom a aj v núdzi. Víno nech ti dobre chutí a dobrá nálada nech ťa budí. Nech sú ďalšie roky krásne, plné lásky, šťastia, vášne. Ďakujem ti za lásku, oporu a všetky krásne roky, ktoré spolu prežívame. Aj za to, že sa stále radi máme. Veľmi ťa milujem a jediné, čo si prajem, aby sme ešte veľa rokov kráčali životom spolu. Zdraví, šťastný a obklopený našou rodinou. S láskou a úctou ti krásne jubileum praje manželka Vierka. K blahoželaniu sa pripájajú syn Patrik so snúbenicou Kristínkou a dcéra Simonka s priateľom Matúšom.

Milé záhorácké rádio, prosíme o zahratie Patrikovi Tokošovi k jeho okrúhlym narodeninám, ktoré oslávil 20. mája. Milý Paťo, 50-ka je krásny vek. Užiť si ju treba, lebo čas je neúprosný, ukrája ti z tela. Pozrieť priamo do očí netreba sa báť, pokiaľ čisté svedomie človek bude mať. Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk, pokoj v srdci, aj nejaký ten zisk. Všetko najlepšie prajú svokrovci, švagrina Andrea, švagrina Mirka s rodinou.

stredu 20. mája oslávil náš syn Patrik Tokoš z Popudinských Močidlán 50 rokov. Pošepkal nám malý škriatok, že máš dnes pekný sviatok, že dnes sláviš veľký deň, ktorý patrí tebe len. Prajeme ti teda zdravia, šťastia hromadu a vždy dobrú náladu. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a ochranu Panny Márie Šaštínskej ti prajú rodičia.

Nasledujúca pieseň bude patriť pánovi Ervínovi Jankovičovi z Mokrého hája, ktorý v týchto dňoch oslavuje krásne 74. narodeniny. Len to najlepšie, čo život môže dať, chceme ti tvojmu sviatku zaželať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča. Žiaľ a smútok, nech sa ti len chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, pohody a Božieho požehnania praje rodina Bartošíková, Nikola, Peter, Petr a Beginka.

27. mája sa dožíva okrúhlych 50. narodenín Martin Kadlečík zo Sobotišťa. Prišla veľká chvíľa. 50-ka tvoj prach prekročila. Roky plynú ako voda. Spomínať sa na ne dá. Čas ten pútnik na ceste nestojí na mieste. Triešte v nás črepiny a rozdeľuje nám šediny. A na druhú misku váh nám prihodí občas zo pár slnečných dobrých dní. My v tie tvoje spolu s tebou dúfame, všetko najlepšie ti do nich želáme. Pevné zdravie, pohodu do ďalších rokov mu praje manželka Anička, syn Martin, Pavol a Tomáš a k blahoželaniu sa pripája svokra Richtová.

No v dnešnom blahoželaní my sme prostredníctvom našej relácie hráme jubilantom. Chceli zablahoželať všetkým oslávencom na Záhorí, ktorí tento týždeň oslavovali svoje meniny. Pondelok 18. mája Viola, utorok 19. mája Gertrúda. V stredu 20. mája oslavoval Bernard a Bernarda. Vo štvrtok 21. mája Zina. V piatok 22. mája oslavovali Júlia, Juliana a Rita. V sobotu 23. mája Želmíra. Nedeľa 24. mája patrila Ele a Vanese. Všetkým meninovým oslávencom v mene kolektívu Záhoráckeho rádia želáme všetko len to najlepšie a pevné zdravie.

0: Prečo si neprišla? Čakal som ťa dlho. Veď je už koniec leta.
1: Pamätáš, ako sme sa videli prvýkrát?
0: Nemal som od teba ani riadok. Nechápal som, nevedel som.
1: Už nevieš. Pršalo a ja som ťa náhodou stretla na konci ulice. Tam dole, podržal si mi dážnik.
0: Ty si asi nedostala môj list. Teraz mi je všetko jasné. Chcem byť s tebou navždy.
1: A potom som ti pošepkala, ale až keď sa zotmelo, keď už slnko nebolo vidieť, pošepkala som ti, chcem byť s tebou navždy.

0: co víc.
1: 21 hodín.
2: Zahorádske rádio. Kalista.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
4: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
4: Hudobný koktail pre vaše uši.
2: Hudobný koktail.
4: Hudobný koktail.

0: Zahorecké rádio. Zahorecké rádio. Maďar mi povedal Zahorecké rádio. Francúz povie Zahorecké rádio. Nemec povie Ja, das Zahorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Zahorecké rádio.

0: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: 22 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

Noc v Záhradskom rádiu. Záhradské rádio. Pekné sny.

0: Je polnoc, začal sa nový deň.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Zahoracké rádio. Zahoracké rádio. Maďar mi povedal Zahoracké rádio. Francúz povie Zahoracké rádio. Nemec povie Ja, das Zahoracké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Zahoracké rádio.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.
4: In the midnight hour.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.